0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں.
1: وَمَنْ خَفَّ

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔

اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔

خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔

0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انك من المنظرين،
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

خدا نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔

غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔

اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

مردوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Did you know? Sound travels about 4 times faster in water than it does in air.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200

0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: والوزن يوم

0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔
1: ومن خفت

اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔

اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس، کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔

خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔

0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے.
1: قال انك من المنظرين.
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.

پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔

خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔

تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔

غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔

خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔

بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔

ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔

اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhim as-salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
3: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا وہ نہیں کرنا سوال نہیں پوچھنا اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں میں ہوں آزاد اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے اونلی آن انسپائر ایف ایم
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
5: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud Al-Shuraim.

0: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیق کی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
1: I have

0: یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔
1: یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن براء بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ 3ری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ نماز باجماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی، چنانچہ بعض روایات میں یہی تفصیل مذکور بھی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی، اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد، اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حت الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہیں کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب حاصل ہو جائے کہ یہ سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلہ کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً ریل یا کشتی میں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے، تو نماز کی حالت ہی میں اس طرف پھر جانا چاہیے۔
2: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

0: تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔
1: مطلب یہ ہے کہ قبلے کے متعلق جو حجت و بحث یہ لوگ کرتے ہیں اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کر لو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا چک جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے، اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے، ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔
1: یہ عرب کا محاورہ ہے، جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و اشتباہ نہ رکھتا ہو اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جیسا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرہ برابر کسی اشتباہ کی گنجائش نہ تھی۔
2: الحق من ربك فلا تكونن من الممترین،
0: یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔
2: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَ

0: ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔
1: پہلے فقرے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامع خود تھوڑے سے غور و فکر سے بھر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز جسے پڑھنی ہوگی اسے بہرحال کسی نہ کسی سبت کی طرف تو رخ کرنا ہی ہوگا، مگر اصل چیز وہ رخ نہیں ہے جس طرف تم مڑتے ہو، بلکہ اصل چیز وہ بھلائیاں ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے تم نماز پڑھتے ہو۔ لہذا سمت اور مقام کی بحث پہ پڑھنے کے بجائے تمہیں فکر بھلائیوں کے حصول ہی کی ہونی چاہیے۔
2: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
0: تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
2: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

0: اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے،
1: یعنی ہمارے اس حکم کی پوری پابندی کرو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص مقررہ سمت کے سوا کسی دوسری سمت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا جائے، ورنہ تمہارے دشمنوں کو تم پر یہ اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت وسط ہے، کیسے اچھے حق پرستی کے گواہ بنے ہیں جو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں،
0: اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔
1: نعمت سے مراد وہی امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے سلب کر کے اس امت کو دی گئی تھی۔ دنیا میں ایک امت کی راس روی کا یہ انتہائی ثمرہ ہے کہ وہ اللہ کے امر تشریعی سے اقوام عالم کے رہنما و پیشوا بنائی جائے، اور نو انسانی کو خدا پرستی اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس کے سپرد کی جائے۔ یہ منصب اس امت کو دیا گیا، حقیقت میں اس پر اللہ کے فضل و انعام کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، لہذا تمہیں اس لیے بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ ناشکری و نافرمانی کرنے سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے، اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی،
0: اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے،
1: یعنی اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہ امید رکھو۔ یہ شاہانہ انداز بیان ہے، بادشاہ کا اپنی شان بے نیازی کے ساتھ کسی نوکر سے یہ کہہ دینا کہ ہماری طرف سے فلاں عنایت و مہربانی کے امیدوار رہو، اس بات کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے کہ وہ ملازم اپنے گھر شادیانے بجوا دے اور اسے مبارکبادیاں دی جانے لگیں۔
2: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون،
0: لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو،
1: منصب امامت پر مامور کرنے کے بعد اب اس امت کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں، مگر تمام دوسری باتوں سے پہلے انہیں جس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر آپ حضرات لٹائے جا رہے ہوں، یہ تو ایک عظیم الشان اور پرخطر خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، سخت آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، اور جب صبر و ثبات اور عزم و استقلال کے ساتھ ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں بڑھے چلے جاؤ گے تب تم پر عنایات کی بارش ہوگی۔
0: اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
1: یعنی اس بھاری خدمت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے وہ تمہیں دو چیزوں سے حاصل ہوگی، ایک یہ کہ صبر کی صفت اپنے اندر پرورش کرو، دوسرے یہ کہ نماز کے عمل سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ آگے چل کر مختلف مقامات پر اس امر کی تشریحات ملیں گی کہ صبر بہت سے اہم ترین اخلاقی اوصاف کے لیے ایک جامع عنوان ہے، اور حقیقت میں یہ وہ کلید کامیابی ہے جس کے بغیر کوئی شخص کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چل کر نماز کے متعلق بھی تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ کس کس طرح افراد مومنین اور جماعت مومنین کو اس کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہے۔

0: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔
1: موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جان فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاویدہ پاتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی اور تازہ رہتی ہے۔
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

0: اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔
1: کہنے سے مراد صرف زبان سے الفاظ کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی۔ اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخر کار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، لہذا کیوں نہ اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت پر کسی بیماری یا حادثے کے شکار ہو جائیں۔

0: انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔
1: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت

0: یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے،
1: ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کعبے کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے ماضوا دوسرے کسی زمانے میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے،
0: اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔
1: صفا و مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک تے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے استھان بنا لیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ آیا صفا و مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ اس سعی سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سعی بین الصفا والمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اساف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہی وجوہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھیں، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔
0: اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا،
1: یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت کے ساتھ کرو، ورنہ حکم بجا لانے کے لیے تو کرنا ہی ہوگا۔

0: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
1: جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں ڈرا حالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں.
2: علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہوروں کے محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور عامہ خلائق تو درکنار خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے. پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلی تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا ہے اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے. اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے. دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا رکھے.

البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔

0: أجمعين
1: جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی
2: کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا ایمان کے معنی ہے ماننا قبول کرنا تسلیم کر لینا اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا رد کر دینا انکار کرنا قرآن کی روح سے کفر کے رویے کے مختلف صورتیں ہیں ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے

0: افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: اجمعین.
1: جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی.
2: کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا. ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا. اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا. قرآن کی روح سے کفر کے رویے کے مختلف صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے. دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے. تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے. چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کے بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے. چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کے بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے. یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے. اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے. شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو. اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے. اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے.
0: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون.
1: اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی.
0: وہ

0: تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں.
2: یعنی اگر انسان کائنات کے اس کارخانے کو جو شب و روز اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور ضد یا تعصب سے آزاد ہو کر سوچے تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس نتیجے پر پہنچانے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ یہ عظیم الشان نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرمان ہے. تمام اختیار و اقتدار بالکل اسی ایک کے ہاتھ میں ہے. کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا مشارکت کے لیے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں. لہذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات عالم کا خدا ہے. اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیارات رکھتی ہی نہیں کہ خدائی اور الوہیت میں اس کا کوئی حصہ ہو.

0: مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں،
1: یعنی خدائی کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے بعض حقوق یہ لوگ ان دوسرے بناوٹی معبودوں کو ادا کرتے ہیں۔ مثلا سلسلہ اسباب پر حکمرانی، حاجت روائی، مشکل کشائی، فریاد رسی، دعائیں سننا اور غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا، یہ سب اللہ کے مخصوص صفات ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ بندے اسی کو مقتدر اعلیٰ مانیں، اسی کے آگے اعتراف بندگی میں سر جھکائیں، اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں، اسی کو مدد کے لیے پکاریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے امیدیں وابستہ کریں، اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں۔ اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کی حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق معین کرے، ان کو امر و نہی کے احکام دے، اور انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے اس کی حاکمیت تسلیم کریں، اس کے حکم کو منبع قانون مانیں، اسی کو امر و نہی کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں، اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے اور اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔
0: ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں،
1: یعنی ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔
2: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ،
0: جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا

0: وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔
1: یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں اور لیڈروں اور ان کے نادان پیروؤں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔

0: لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو،
1: یعنی کھانے پینے کے معاملے میں ان تمام پابندیوں کو توڑ ڈالو جو توہمات اور جاہلانہ رسموں کی بنا پر لگی ہوئی ہیں۔

0: تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں،
1: یعنی ان وہمی رسموں اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ سب مذہبی امور ہیں جو خدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہیں، دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے، اس لیے کہ فی الواقع ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہیں ہے۔

0: ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟
1: یعنی ان پابندیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہے کہ باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے کی پیروی کے لیے یہ حجت بالکل کافی ہے۔

0: یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔
1: اس تمثیل کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آ جاتے ہیں۔

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
1: یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف خدائی قانون کے پیرو بن چکے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر وہ ساری چھوت چھات اور زمانہ جاہلیت کی ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں اور پروہتوں نے، ربیوں اور پادریوں نے، جوگیوں اور راہبوں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھیں۔ جو کچھ خدا نے حرام کیا ہے اس سے تو ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اسی مضمون کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبیحے کو کھایا، وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح جذب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو توڑ نہ دے اور ان توہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی تھیں، کیونکہ اس کا ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کی رگ و پے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے۔
2: انما حرم علیکم المیتۃ والدم

0: اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔
1: اس کا اطلاق اس جانور کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بطور نظر کے پکایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا اور کوئی کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نذر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالاتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منم سمجھتے ہیں۔
0: اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
1: اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت تین شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو اور اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ ضرورت کے حد سے تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو ان سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ ہونے پائے۔

0: حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔
1: مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط توہمات پھیلے ہیں اور باطل رسموں اور بیجا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، مگر انہوں نے عامہ خلائق تک اس علم کو نہ پہنچایا۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی وہ ظالم منہ میں گھن گنیا ڈالے بیٹھے رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکام پر پردہ ہی پڑا رہے،
0: نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔
1: یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی ہیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں، اور جو ان کا دامن گرفتہ ہو جائے گا اس کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں اسے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دیں گے۔
2: اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم على النار۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
2: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔
0: یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔
2: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

0: الحمد لله الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه، أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ہفتہ وار پروگرام آوازائے حق میں حق کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام احباب بخیر و عافیت خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے، اور COVID-19 کی اس وبا سے، اس مصیبت سے ہم سب کو نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے. معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اور آج میری گفتگو کا موضوع اسی حدیث پاک کی روشنی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق، جن کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے، اور یہ 6 حقوق ہماری زندگی میں دن اور رات، صبح و شام ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اگر ہم ان 6 حقوق کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم زندگی کی حقیقی کامیابی و کامرانی کو حاصل کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، صحابہ نے عرض کیا، قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ 6 حقوق کون کون سے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چھ حقوق کو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مختصر الفاظ میں بیان فرمایا، لیکن ان الفاظ کے جو زبان نبوت سے صادر ہوئے جو مفہوم ہیں، مفاہیم ہیں، بہت وسیع و عریض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا لقیته فسلم علیہ، پہلا حق بیان فرمایا کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو، اس سے ملاقات کرو، فسلم علیہ، تو اسے سلام کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ، اور جب تمہیں وہ دعوت دے، بلائے، فَعْجِبْهُ، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَاصْنَحْ لَهُ، اور جب تمہیں وہ کوئی اچھی نصیحت کرے تو نصیحت کے لیے تمہیں کہے، تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اسے نصیحت کرو یا اس کی نصیحت کو قبول کر لو۔ وَإِذَا عَطَسَ، اور جب اسے چھینک آئے، فَحَمِدَ اللَّهِ، بس وہ اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، فَسَمِّتْهُ، تو اس کی چھینک کا جواب دو، اس کے جواب میں يَرْحَمُكَ اللَّهِ کہو۔ وَإِذَا مَرِيدَ، جب وہ بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، تم اس کی تیمارداری کرو، بیمار پرسی کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، اور جب وہ فوت ہو جائے، فَتَّبِعْهُ، تم اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو۔ یہ چھ حقوق حدیث پاک کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے۔ اب ان چھ حقوق کو آج کے اس پروگرام میں جو وقت میسر ہوگا، ان چھ حقوق کے بابت گفتگو ہوگی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم، ایک مسلمان کا حق، ایک مسلمان کے حقوق۔ ان الفاظ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان حقوق کا تعلق مسلمانوں سے ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ان حقوق کو ادا کرے، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے حق میں ان کے حوالے سے ان حقوق کو ادا کریں۔ ان حقوق کا تعلق مشرکین اور کافرین سے نہیں ہے، غیر مسلم سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا حق جو بیان فرمایا، وہ ہماری زندگی عام ہو یا خاص ہو، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، ہم کسی محفل میں جائیں یا کسی محفل سے اٹھ کر آئیں، کوئی مسلمان اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا عزیز و اقارب ہو، اپنا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس حق کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔ فرمایا، اذا لقیتہ فسلم، کہ جب تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو، فسلم علیہ، تو اسے السلام علیکم کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پہلا حق یہ بیان فرمایا ہے कि जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करें तो एक दूसरे को सलाम करें। सलाम लफ्ज में बहुत मफाहीम बयान किए गए हैं और इसकी फजीलत बयान की गई है। मुसलमानों का आपस में मुलाकात करना, अस्सलामु अलैकुम कहना, दीन इस्लाम में इसकी बहुत अहमियत, बहुत फजीलत है। सलाम कहना, अस्सलामु अलैकुम कहना, ये सुन्नत है, और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। लफ्ज़े सलाम को भी बात ये है, मुस्तहकम बात ये है कि ये अल्लाह ताला का नाम है सलाम। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के 28वें पारे में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, सदकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला के असमा, अल्लाह के नाम जिक्र किए गए हैं, उसकी सिफात को जिक्र किया गया है। फरमाया अल मालिकु, वो बादशाह है। अल कुद्दूसु, वो नहायत पाक है। अस्सलामु, सलामती वाला है। अल मुमिनु, वो अमन देने वाला है। अल मुहैमिन, वो गालिब है। इससे पता चलता है कि सलाम अल्लाह तबारक व तआला का नाम है। हज़रते अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाहु ताला अनहुमा फरमाते हैं कि जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो हम यूं कहते, अस्सलामु अलल्लाही क़बल इबादी, अस्सलामु अला जिब्रीला, अस्सलामु अला मीकाईला, अस्सलामु अला फुलान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब ये सुना, आप नमाज से फारग हुए, तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को फरमाया, अस्सलामु अलल्लाही ये ना कहो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला खुद सलाम है। और अस्सलाम का माना ये है कि वो हस्ती जो हर किस्म के ऐब से, हर किस्म के नुक्स से पाक हो, साफ हो, मुनज़्ज़ा हो, मुसफ़ा हो, और वो ज़ात जो हर किस्म के ऐब से सालिम है, वो ज़ात जो सबको सलामती देने वाला है। सलामती उस रब की तरफ से है। बाज़ उलमाए कराम ये इरशाद फरमाते हैं कि सलाम बमाना सलामत है, सलामा, यानी माना ये है कि सलामतुल्लाही अलैकुम, कि तुम पर अल्लाह तबारक व ताला की सलामती हो। इन जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात करता है और उसे अस्सलामु अलैकुम कहता है तो ये ऐलान करता है कि तुम मेरी तरफ से ہر قسم کی اذیت سے محفوظ ہو، سلامت ہو، ہر قسم کی تکلیف سے سلامت ہو، ہر قسم کے دکھ درد سے سلامت ہو، اور میری طرف سے تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں سلام کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام بخاری نے اسے روایت فرمایا ہے اور سنن ابو داود شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اسلام میں کون سا وصف، کون سا عمل اور کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ ہر سائل کو، ہر سوال کرنے والے کو، ہر آنے والے کو اس کی سوچ، اس کی ہمت کے مطابق اس کے سوال کا جواب اسے عنایت فرماتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہر شخص کو جو وظیفہ آپ عنایت فرماتے، مرحمت فرماتے، ہر انسان کی جسمانی اور ذہنی کیفیت کو بھانپ کر اسے وہ وظیفہ ارشاد فرماتے۔ جب اس سائل نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں اسے جو عمل بتلایا، جو عمل ارشاد فرمایا، وہ نہایت ہی مختصر لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دو عمل بتلائے، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں، چاہے وہ تمہارا جاننے والا ہے، اپنا قریبی ہے یا کوئی اجنبی شخص ہے، سلام عام کرو، سلام کہو، السلام علیکم۔ فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کہنا یہ دین اسلام میں بہتر وصف ہے، بہتر عمل ہے، بہترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے السلام علیکم کہا تو پھر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا تو فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ذرا غور کریں کہ مختصر سے الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الفاظ کو دہرانے سے دین اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کہنے والے پر اور جس شخص کو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا کہ ان دو مسلمانوں کی آپس میں جب ملاقات ہوتی ہے، ان کی ملاقات ختم ہونے سے پہلے، ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے، الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان کے لیے پہلا حق جو بیان فرمایا کہ جب آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو سلام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو دوسری طرف ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، امن ہی امن ہے، تم سلامتی والے ہو، امن والے ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ گویا سلام کرنے سے اسلامی معاشرے میں امن و سلامتی پیدا ہوتی ہے، وہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب وہ شخص ہے، فرمایا، جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، اب روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسی چیز کی تعلیم نہ دوں جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس بات کی تعلیم دیں جس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق محبت پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق محبت و عقیدت کا رشتہ استوار کرنا چاہتے ہو، فرمایا پھر تم ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، کیونکہ کثرت کے ساتھ سلام کرنے کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں محبت اور عقیدت پیدا ہوتی ہے، مودت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ دین اسلام میں سلام کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی بریک کا ٹائم آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم کہتے ہوئے آج کے اس پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ بریک سے پہلے میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں انہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلا حق جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے السلام علیکم کہے، اذا لقیتہ کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ شبہ ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان سے ملاقات کی جائے تو اسے السلام علیکم کہا جائے، اور جب وہ اس سے رخصت ہو، جدا ہو تو السلام علیکم نہ کہے، کیونکہ اذا لقیتہ کہ جب وہ اس سے ملے فسلم علیہ اسے سلام کہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ملاقات کرتے وقت بھی سلام کہا جائے، اور جب ملاقات ختم ہو جائے، کوئی مجلس ختم ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جدا ہونے لگے، الوداع ہونے لگے، تو پھر بھی

0: السلام علیکم کہا جائے، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت حائل ہو جائے یا کوئی دیوار حائل ہو جائے یا پتھر حائل ہو جائے تو پھر ملاقات ہو دوبارہ سلام کرے۔ یعنی سلام کی فضیلت اور اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ دو مسلمان آپس میں ملیں، سلام کریں، جب جدا ہونے لگیں تو سلام کریں۔ بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، جو بڑے ہیں انہیں بھی سلام کرنا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مبارک بچوں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ گھر میں ہم جب داخل ہوں تو اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو السلام علیکم کہیں۔ راستے پر چلتے ہوئے اگر کوئی شخص ملے تو اس کو السلام علیکم کہا جائے۔ ہر مور ہر موقع پر دین اسلام نے ہمیں سلام کہنے کی، سلام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے میں امن و سلامتی، اخوت و بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنتا ہے۔ دوسری طرف ہم اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی درج کرواتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا حق جو بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے، فَأَجِبْهُ، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اب دعوت جو ہے وہ عام ہے، کوئی مسلمان بھائی مدد کے لیے بھی دعوت دے سکتا ہے، اچھی بات کے لیے بھی وہ دعوت دے سکتا ہے، وہ اپنی کسی مشکل کے حوالے سے اسے مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدد مانگنے کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے بھی دعوت دے سکتا ہے، کھانے پر وہ مدعو کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، اور اگر وہ مدد کے لیے بلا رہا ہے تو اس دعوت کو بھی قبول کیا جائے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی مشکل کو دور کیا جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے وہ ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فرمایا کہ جو شخص کسی کی دعوت کو قبول نہ کرے، فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں دعوت ولیمہ دے تو ہم اس دعوت ولیمہ میں جائیں، اگر کوئی شخص ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو خوش اسلوبی سے، خوشی سے، بلکہ اتھا گرائیوں سے قبول کیا جائے، کیونکہ دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور دین اسلام میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جب انہیں صحابہ میں سے کوئی شخص دعوت دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ دوسرا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ مسلمان کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، کہ جب کوئی مسلمان تم سے نصیحت کے لیے کہے، نصیحت لینا چاہے، تو اس کو نصیحت کی جائے۔ خیر خواہی کے لیے جب کوئی شخص کہے کہ میرے ساتھ خیر خواہی کرو، مجھے نصیحت دو، ایسے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی چاہیے، کیونکہ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام میں خیر خواہی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینصح له اذا غاب او شهد او كما قال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اس کی خیر خواہی کی جائے، چاہے وہ حاضر ہے یا غائب ہے۔ جب کبھی بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہم سے خیر خواہی طلب کرتا ہے، نصیحت طلب کرتا ہے، تو ہمیں اس کی ضرور خیر خواہی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے عمل سے ہمارے دینی اور اسلامی معاشرے میں استحکام آتا ہے، ہمارا معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں چوتھا حق بیان فرمایا ہے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّدْهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فرمایا کہ جب چھینک آئے، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، اور جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کی چھینک کا جواب دے، فَسَمِّدْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی چھینک کا جواب دے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جو چھینکنے والا ہے وہ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے الفاظ کہے۔ احادیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اگر چھینک آئے تو اس پر وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، تو اسے بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ کو چھینک آتی تو آپ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے۔ فرمایا کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، آپ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے، جواب میں یرحمک اللہ کے الفاظ کہے جاتے، اور ہمیں حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جس کو چھینک آئی ہے، جو الحمدللہ کہہ رہا ہے، اس کے جواب میں اگر یرحمک اللہ کے الفاظ کسی نے کہے ہیں، تو الحمدللہ کہنے والا، چھینکنے والا جواب میں یہ کہہ سکتا ہے، یغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی ولکم۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھینک کی آواز سن کر، جسے چھینک آئی ہے، وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان یہ الفاظ کہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، فرمایا کہ ایسے شخص کو نہ تو داڑ کا درد ہوگا، اس کے دانتوں کو میں درد ہوگا، اور نہ ہی اس کے کان درد کریں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر چھینک آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے شخص کے دانتوں میں درد نہیں ہوگا، اس کے کانوں میں درد نہیں ہوگا، الحمدللہ رب العالمین کہنے کی وجہ سے اس کے جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اسے شفا مل جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو چھینک آئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہا ہے، تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے الفاظ کہہ کر دیا جائے، اور تین دفعہ اس کا جواب دیا جائے۔ اگر تین مرتبہ سے زیادہ اس کو چھینک آئی ہے، فرمایا پھر اس کی چھینک کا جواب نہ دیا جائے، فرمایا یہ بیماری ہے، یہ زکام ہے۔ تو تین مرتبہ چھینک آئی ہے، چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جو سننے والا ہے یرحمک اللہ کے الفاظ کہے تین ہی مرتبہ، اور تین سے زیادہ اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے، فرمایا یہ بیماری ہے، یہ زکام ہے، اس کا جواب نہ دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ چھینک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، تو بسا اوقات انسان کو جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے اسے جمائی بھی آتی ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اور جب کوئی شخص جمائی لینے کے بعد اپنا منہ کھولتا ہے، او ای کی آواز نکالتا ہے، فرمایا کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اسے روکے، کیونکہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا منہ سختی کے ساتھ بند کیا جائے، یا اپنا دایاں ہاتھ سیدھا منہ کے اوپر رکھا جائے، منہ کو بند کر دیا جائے، اور اگر دایاں ہاتھ مصروف ہے تو پھر بایاں ہاتھ ٹیڑھا کر کے، وہ الٹا کر کے اپنے منہ کے اوپر رکھا جائے، اور جمائی کو روکا جائے، منہ نہ کھلے، آواز نہ نکلے، تاکہ شیطان کو ہنسنے کا موقع نہ ملے۔ تو جمائی جو چھینک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور جب انسان چھینکتا ہے تو انسان کے جسم سے بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اسے رحمت نصیب ہوتی ہے۔ اور جو جمائی ہے اسے روکنا چاہیے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، لہٰذا منہ کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ تو یہ حق، یعنی انسان کو جب چھینک آئے، ایک مومن جب چھینکے فحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو شخص اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہے، اس کی چھینک کا جواب دے، یہ اس مسلمان بھائی کا اس پر حق ہے۔ فسمدہ یرحمک اللہ کے الفاظ کہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پانچواں حق بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، دوسرا مسلمان اس کی تیمارداری کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی و تشفی دے، اور اس کے لیے صحت یابی کی دعا کرے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان بھائی اپنے بیمار مسلمان بھائی کے پاس جا کر بیٹھے گا، اس کی حالت اور کیفیت دریافت کرے گا، اسے تسلی دے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، تو اس بیمار شخص کی تسلی اور تشفی ہوگی، اسے سکون ملے گا، اسے خوشی ملے گی، اس بیمار کرسی کی وجہ سے اس کی بیماری کم ہوگی، اور مسلمان بھائی کی دعا سے اس کو شفا ملے گی، شفا ملے گی، وہ صحت مند ہو جائے گا، تندرست و توانا ہو جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیمار کو تسلی اور تشفی دیتے اور اس کے لیے رب کی بارگاہ میں اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگتے، لیکن آج بدقسمتی سے حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، ایک بیمار شخص اگر ہسپتال میں زیر علاج ہے تو اس کی بیمار کرسی سے روک دیا جاتا ہے اور اسے تسلی دینے کے لیے، اسے تسکین کا سامان مہیا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ دین اسلام نے بیمار کرسی کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کی بہت بڑی دین اسلام میں اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اسے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے آپ یہ دعا فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں کو ختم کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارا کوئی دوست، ہمارا جاننے والا، ہمارا پہچاننے والا یا کوئی اجنبی مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کی تسلی اور تشفی کے لیے اس کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کے پاس تشریف لے جاتے، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا مانگتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے یہ سوال کرتے کہ میں اپنے رب سے، اللہ سے جو عظمت والا ہے، شانوں والا ہے، بلندیوں والا ہے، اس سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، اس رب سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، جو عظمتوں والا رب ہے، اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے گا، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل مبارک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں بیمار کے پاس جانا چاہیے اور اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اے الہ العالمین اس بیمار کو شفا عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے متعلق عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بیمار لایا جاتا یا آپ کسی بیمار کے پاس جاتے تو آپ یہ بھی دعا فرماتے، اذہب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اس بیماری کو اے الہ العالمین اس بیماری کو دور فرما دے، اس خوف کو، ڈر کو دور فرما دے، لوگوں کے رب تو شفا فرمانے والا ہے، وانت الشافی اشفی تو شفا عطا فرما، وانت الشافی تو شفا فرمانے والا ہے، تو بیماری سے نجات عطا فرمانے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤك، صرف تو ہی ہے شفا عطا فرمانے والا، تیرے سوا کوئی شخص شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ الہ العالمین ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے۔ کبھی کبھار اگر موقع میسر ہو تو غیر مسلم کی بھی بیمار پرسی کرنی چاہیے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ شاید وہ شخص اس بیمار پرسی کی وجہ سے، اس اچھے خلق کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نوجوان تھا جو یہودی تھا, جو آپ کی خدمت بھی کرتا تھا, وہ بیمار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے, اس کی بیمار کرسی فرمائی. آپ کے اس اخلاق کو, اس محبت کو, اس عقیدت کو دیکھ کر وہ نوجوان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو بیمار کرسی کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے, اور یہ دین اسلام میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے, علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت بیمار کرسی کرتا ہے, کسی بیمار کی حالت کو دریافت کرتا ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس پر صلوات پڑھتے. بیمار کرسی کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک, اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی کی بیمار کرسی کرے, فرمایا صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس پر صلوات پڑھتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص پچھلے پیر کسی کی بیمار کرسی کرے, تو فرمایا کہ شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس پر صلوات بھیجتے ہیں, اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگ جاتا ہے, ایک پودا لگ جاتا ہے, درخت لگ جاتا ہے. اتنی بڑی خوش نصیبی ہے, کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کی تسلی اور تشفی کے لیے جو بیمار ہے اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, اس کی حالت کو دریافت کرتا ہے, اس کے لیے دعائے صحت کرتا ہے, اس کی صحت یابی کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صبح کے وقت کسی کی بیمار کرسی کی, یا شام تک 70,000 فرشتے اس پر صلوات بھیجتے, اور اگر پچھلے پیر شام کے وقت اس نے کسی کی بیمار کرسی کی ہے, شام سے لے کر صبح تک اس پر 70,000 فرشتے صلوات بھیجتے ہیں. چھٹا اور آخری حق جو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَإِذَا مَاتَ فَتَّبِيهُ, کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے, فَتَّبِيهُ, اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو. یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شامل ہوا, اس کی نماز جنازہ پڑھی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اگر وہ نماز جنازہ میں بھی شامل ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو قرات کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, قرات سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد کے برابر اسے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں شامل ہوا اور پھر تدفین میں بھی شامل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد کی دو مثل, جبل احد کی دو مانند, جبل احد کے برابر دو مرتبہ اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 40 لوگ کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شامل ہوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے لیے شفاعت کریں, اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے اور اس مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 حقوق کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے.
1: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کہ لب آزاد ہیں تیرے بیت آزاد.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: Sports Inspire competition, and you are listening to Inspire on 105.1 FM.
1: Celebrating a wedding? Remember to respect your neighbours. Late night fireworks disturb us all, affecting sleep and quality of life. Setting off fireworks after 11 p.m. is a criminal offence, except on permitted celebration days. Illegal use can mean an on-the-spot penalty, an unlimited fine, or 6 months in prison. Report antisocial or nuisance use of fireworks before 11 p.m. via the Love Clean Streets app. After 11 p.m., call Bedfordshire Police on 101.
2: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS, and begin your journey towards justice today.
3: Gems and jewels. Wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
4: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on travelling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
8: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
9: Bol ke lab azad hai tere.
10: Bol ke lab azad hai tere lehron ke dosh pe awaaz ki is khoobsurat rush se munsalik hum aur aap rehte hain. Shumiz ka naam hai Bol ke lab azad hai tere. Tamam sunne walon ko देखती आंखों सुनते कानों दुखती आंखों और बहते कानों आजकल एलर्जी के तमाम जो मुतासरीन हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत हमारा सलाम कबूल हो जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको इस शो में। जैसे आपसे वादा किया था कि ये वाला शो पिछले शो से बेहतर होगा क्योंकि इसमें आपका कंट्रीब्यूशन बेहतर होगा पहले से, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये शो जिसमें बहुत सारे लोग पिछली दफ़ा नहीं आ सके क्योंकि हमारे जो को होस्ट थे, डिफरेंट को होस्ट को हमने बहुत सारा टाइम दिया और हम बहुत सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करने के चक्कर में पड़े हुए थे, लेकिन आज हम क्लिप्स रिकॉर्ड हों या ना हो आज हमारा काम है सिल्क समिता भाभी जो कहती थी ना उनके मुताबिक انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی. اس کے لیے پھر آپ کا جو جس طرف بھی موڈ ہے, ہم نے بینیڈریل کی گولی لی ہوئی ہے, اس لیے اپنے اپنے رسک پہ آئیے اور پہلے آئیے اور پہلے پائیے. 972-501-9390 لیڈیز اینڈ جینٹلمین از دی نمبر فار دی اسٹوڈیو. اور جو نمبر ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں کیونکہ نئی نئی لسنرشپ بھی ہماری دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے جی. تو اگر آپ لوگوں کے پاس گاڑی چلا رہے ہیں آپ یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں تو یہ نمبر جو ہے اسٹوڈیو کا آپ کو ازبر زبانی اگر نہیں یاد کرنا تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ اس کو اپنے فون میں سیو کر لیجئے. 972-501-9390. ہم خواب میں بھی اٹھ کے نا ہمیں کوئی ڈراؤنا خواب بھی آ جائے تو ہم اٹھ کے کہتے ہیں 972-501-9390. اتنا ریپیٹ کیا ہم نے, ٹھیک ہے جی. اور واٹس ایپ کے مسکراتے ہوئے لوگ جو اس وقت ہمیں مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان تمام لوگوں کے لیے 972-741-3883 از دا نمبر ٹو کال. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں جی. ہم نے واٹس ایپ اپنے آپ کے لیے آسانی کے لیے نمبر دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی, جو ہم کہتے رہتے ہیں آپ کو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو یہ گھر سے شروع کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی جب ہم گھر سے شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ اور مشکل ہو گیا ہے گھر والوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا. مہربان کو لیتے ہیں آن ایئر, کون ہے ہمارے ساتھ, پہلے کرتے ہیں ان سے بات. ریڈیو آزاد, یور آن دی ایئر.
11: ہیلو, السلام علیکم.
10: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سوئی ہوئی آواز کے جاگی ہوئی آواز؟
11: بس کیا کہوں میں, سوئی ہوئی بھی اور جاگی ہوئی بھی, دونوں
10: بیچ میں
11: آواز,
10: بیچ میں
11: جی,
10: آدھی سوئی آدھی جاگی, جیسے ہم لوگوں کی زندگی چل رہی ہے, جیسے ہمارے حالات چل رہے ہیں, جیسے ہمارے رشتے چل رہے ہیں, آدھے سوئے آدھے جاگے. حکم.
11: لیکن آپ تو پورے جاگے ہوئے نا
10: جی, ہم گولی کھا کے جاگے ہوئے جی,
11: صحیح بات ہے. آپ
10: گولی کھا کے سوتے ہیں, ہم گولی کھا کے جاگتے ہیں
11: جی. ماشاء اللہ, آپ کہتے ہیں نا آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ جیسے ہوش میں, واقعی آپ اتنا نوٹس کرتے ہیں ہر چیز. تو وہی ہے کہ انسان جب اس طرح زندگی گزارتا ہے تو وہ تو پھر بات الگ ہی ہوتی ہے. وہ 40 میں بھی 80 سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے.
10: آپ کیونکہ ہمارے نا ہمارے براڈ کاسٹ کے اوپر بھی ہیں, تو براڈ کاسٹ میں جب ہم میسج بھیجتے ہیں تو سب کو ملتا ہے. تو آپ کی جو ابھی تصویر آ رہی ہے نا یہ واٹس ایپ کے اوپر, یہ مائی حجن اس میں لگ رہی ہیں آپ. تو یہ کب ہوا اور کیسے ہوا, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہم کو بھی ساتھ.
11: جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں عمرے پر تھی اور اتنا خوبصورت مطلب رہانا میرا یہ عمرہ, مجھے بہت میرا خواہش تھی میری عمرہ کرنے کی, اور یہ پوری میرا جو تھا اتنا پر اطمینان رہا, اتنی مجھے خوشی ہوئی. اور ماشاء اللہ سے اب جتنی بھی جگہیں گھوم لو, میں نے ساری بہت ساری جگہیں دیکھی ہیں, لیکن اس جگہ

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
3: Join Imam Muaz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
2: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
4: Every Friday at 5 p.m.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
6: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آية 21 سے تفسیر دیکھتے ہیں قرآن مجید کے شروع میں ہم نے انسانوں کے تین گروہوں کا حال پڑھا متقین کفار اور منافقین اس کے بعد تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے خواہ وہ متقین ہیں خواہ وہ کفار ہیں منافقین ہیں مرد ہیں عورت ہیں کوئی بھی زبان رنگ نسل اور علاقے سے تعلق رکھتے ہیں سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے توحید کا پیغام اللہ کی عبادت کا پیغام اور خطاب عام ہے یا ایہا الناس اے لوگو اے تمام انسانوں اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اور یہ پیغام صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سنایا جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں تو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے دس از پرپز آف لائف اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اور عبادت کا کیا معنی ہے اس کے سامنے جھک جاؤ اسی کو اپنا مطلوب بناؤ اسی کو اپنا مقصود بناؤ اسی کی غلامی اختیار کرو اسی کے بندے بن جاؤ اسی کی بات مانو سب سے زیادہ اسی سے محبت کرو سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کا خوف ہو سب سے زیادہ تمہارے دل میں اسی کی عزت اور اہمیت ہو کیا معنی ہے عبادت کا اسی کی اطاعت اسی سے محبت اسی سے خوف اسی کی عزت سب سے زیادہ وہی مطلوب وہی مقصود وہی محبوب تین لفظ یاد رکھیں گے آج وہی مطلوب وہی مقصود وہی محبوب مطلوب کیا ہے اسی کی طلب ہو اور جستجو ہو ہمیں زندگی مقصود کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر چیز اسی کی خاطر ہو، وہی ہمارا مقصد و مطلب ہو، اور محبوب اسی سے سب سے بڑھ کر ہماری چاہت ہو، سب سے زیادہ ہمارے دل میں اس کا مقام ہو، اور یہ اس کا حق ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اور کیوں کرو؟ الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، اس نے تمہیں وجود عطا کیا۔ یعنی اگر ہم اپنی حقیقت پر غور کریں تو ہم کیا تھے؟ کیا ہم خود سے بن سکتے تھے؟ کیا ہم اپنے آپ کو پیدا کر سکتے تھے؟ کوئی اور کسی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ۔ الذی خلقکم، جس کی وجہ سے تم یہاں موجود ہو، اسی نے تم کو بنایا۔ والذین من قبلکم، نہ صرف یہ کہ تم کو بنایا بلکہ ان کو بھی بنایا جو تم سے پہلے آئے۔ یعنی آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد بھی جتنے آئیں گے وہ سب اللہ ہی کے بنانے سے دنیا میں آئیں گے۔ اگر کوئی انسان انسان بنا سکتا ہوتا تو دنیا میں جن لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ کیا کرتے؟ کسی فیکٹری سے جا کے لے لیتے جہاں انسان بنتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اللہ نہ پیدا کرے تو کوئی انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جھک جاؤ اسی کے آگے جس نے تمہیں وجود بخشا۔ اب اس جھکنے کا فائدہ کیا اللہ کو ہے؟ کچھ نہیں، خود ہم ہی کو ہے۔ کیوں جھکو؟ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم، تاکہ تم، یہ ہے نتیجہ، تتکون، تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ تباہ ہونے سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، برے انجام سے بچ جاؤ۔ اللہ کی بات مانو، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ چونکہ تم اس کی بنائی ہوئی چیز ہو نا، تو وہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے۔ دیکھیں، اپنی چیز سے سب کو پیار ہوتا ہے نا۔ مثلا کوئی بھی چیز جو آپ نے بنائی ہو، سوچئے ذرا اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، سب سے اچھی لگتی نا۔ مثلا اگر آپ کوئی کھانا بنائیں تو کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنا بنایا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے۔ روٹی جب شروع شروع بنانے لگتے نا، جل جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کھاتا تو میں خود ہی کھا لوں، کیونکہ میری اپنی بنائی ہوئی ہے نا۔ ایک خاص خوشی ہوتی، چاہے اس کی کوالٹی کچھ بھی ہو، وہ کیسی بھی ہو، لیکن وہ آپ کو اچھی لگتی۔ کیونکہ رب جو ہے وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کی کیئرنگ ہوتے ہیں نا، اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی اچھی لگتی ہیں چیزیں۔ مثلا آپ نے اپنا گھر خریدا، اب اس گھر سے آپ کو پیار ہے نا، جتنی آپ کو اس گھر کی بھلائی اور اس گھر کی خیر مطلوب ہوگی، کسی اور کو نہیں۔ مثلا اپنے گھر اور کرائے کے گھر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو تو دل پہ کیا گزرتی، اور کسی اور کے گھر میں کچھ ٹوٹ پوٹ رہا ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا، اپنا اور پرایا فرق ہے نا، ہے یا نہیں فرق؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتا، وہ جو کچھ ہمیں بتاتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وہ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، سب ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی بات ماننی چاہیے، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں۔ اس کی بات میں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں۔ اب اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلا ماں بناتی نہیں اپنے بچے کو لیکن پیدا کرتی۔ اب ماں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی؟ بھلائی چاہتی۔ اب وہ جو بھلائی چاہتی ہے اس میں وہ اسے گرمی سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، آگ سے بچاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچاتی ہے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ماں اپنے بچے کو وہ پلاتی ہے، وہ کھلاتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کام کہتی ہے، اور بعض اوقات صرف لاڈ پیار نہیں کرتی، کچھ کام بھی کرواتی ہے۔ اور جو مائیں زیادہ محبت کرتی ہیں وہ زیادہ مشقت میں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو۔ کیوں؟ تاکہ ان کے لیے اگلی زندگی آسان ہو، جب یہ بڑے ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ ماں کی جو سختی ہے، ماں کی جو ڈانٹ ہے، یا ماں کی جو نظر ہے، ہر چیز کے اندر ایک خیر خواہی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، الذی خلقکم، لہذا وہ ہمارے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ جو بھی ہمیں حکم دے گا، خواہ وہ اس میں کڑک ہے یا گرج ہے، یا اس میں روشنی ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے، اس میں سب ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلا ہی بھلا ہے۔ تو اس لیے فائدہ بتایا جا رہا ہے عبادت کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے، مصیبت سے، آخرت کی تکلیف سے۔ اور دنیا میں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ تو یہاں تقوی کے دونوں معنی کریں گے آپ، ایک ہے بچ جاؤ اور دوسرا ہے متقی ہو جاؤ۔ کیونکہ جب انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے تو اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کو، ایک خوشی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اور پھر انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو گے، کیا بن جاؤ گے؟ متقی۔ جب متقی بن جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت بھی متقین کے لیے، جنت ملے گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راہ پیدا کر دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مخرج، اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی میں کتنی مشکلات ہم پر ایسی آتی ہیں کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیا فیصلہ کریں، کس طرف نکلیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے سارے دروازے بند ہیں، ہوتی ہے نا مشکلات، سب کچھ نہ کچھ مشکل ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی پرابلم میں آتے، وہ کہتے ہیں اولاد نافرمان ہے، شوہر بد اخلاق ہے، رزق کا کوئی سامان نہیں، گھر کوئی نہیں، بیمار ہے، فلاں ہے، لگتا ہے سارا کچھ بلاک ہو گیا۔ اچھا پھر وہ اس وقت کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، یہ شیطان ہمارا دماغ کسی اور طرف لے جاتا ہے کہ جادو ہے، فلاں نے روک دیا، فلاں نے بندش کر دی، معلوم نہیں کیا ہو گیا۔ نہیں، یہ زندگی کے امتحان ہیں، ان سے کامیاب ہونے کے لیے تقوی چاہیے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب کبھی کوئی پرابلم زندگی میں پیش آئے، مت سوچے اس نے نظر لگا دی، اس نے حسد کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اور کسی اور نے معلوم نہیں کوئی بندش کر دی۔ یہ سب شر اگرچہ موجود ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف جانے کی بجائے فوراً اپنے اندر سوچے میں نے کیا غلطی کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچی، باہر نہیں دیکھیے، اندر دیکھیے یہاں کیا غلطی، اور اس غلطی سے نکلنے کا راستہ سوچیے کہ وہ غلط کام میں چھوڑوں جو میں کر رہی ہوں، اور وہ غلط کام انسان صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ سکتا ہے۔ اور کئی ایک ریسرچز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا موٹیویشنل فیکٹر خوف ہے، یعنی جب انسان ڈرتا ہے کسی چیز سے تب بچتا ہے، تب کچھ کرتا ہے۔ ڈر انسان سے بہت کچھ کرا لیتا ہے۔ اب موت کا ڈر ہوتا ہے تو انسان ایسی چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے جس کا انجام موت ہو سکتا ہے، پسندیدہ ترین چیزوں کا پرہیز شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ تو تقوی جو ہے وہ انسان کے لیے بے شمار فائدوں کا سبب ہے۔ تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عبادت سے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی اور عبادت لازم و ملزوم ہے۔ عبادت کرو گے تقوی ہوگا، تقوی آئے گا تو عبادت کو دل چاہے گا، مشکلات دور ہوں گی، اور پھر الٹیمیٹلی انجام بخیر ہوگا۔ اب عبادت کیسے کرو؟ یہ نہیں منمانے طریقوں سے عبادت کرو۔ عبادت کرو سے مراد یہاں کیا ہے؟ اس طریقے پر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو طریقہ اس کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی کے طریقوں پر نہیں، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ تم مشکلات سے بچ سکو۔ پھر مزید دلائل دیے گئے کیوں اللہ کی عبادت کرو، کیوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، بچھونا بنا دیا، آرام دہ جگہ بنا دی۔ اگرچہ انسان کی تخلیق بھی کیا ہے؟ ایک مشکل کام، لیکن اس سے بڑا کام ایک اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں سورۃ النازعات 27-28 میں آتا ہے، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا۔ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو؟ اسے اس نے بنایا، ہم تو آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بنانا تو دور کی بات، پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، تو اس کو بنانا تو امپاسبل۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اس آسمان کو، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان اور زمین کی تخلیق زیادہ بڑی چیز ہے لوگوں کی تخلیق سے، انسانوں کی تخلیق سے۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں بنا دیا؟ ایک جھولے کی طرح نہیں بنا دیا، ایک پنگھوڑا نہیں بنا دیا کہ جو تمہیں لے کے چل بھی رہی ہے اور تم آرام سے سوئے بھی اس میں سب کام کر رہے ہو۔ اور آسمان کو ایک پروٹیکشن کی چیز، کیونکہ چھت انسان کو کیا فیلنگ دیتی؟ پروٹیکشن۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آسمان کا نیلا رنگ نظر نہ آئے اور صرف اوپر آسمان پہ گیس سی اور غبار سا نظر آئے تو کیسا دل گھبراتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دھند چھائی بھی ہوتی۔ اگر آپ صبح اٹھیں، کھڑکی کھولیں اور باہر آسمان نظر نہ آئے، دھند نظر آئے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ گھبراہٹ سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ سوچیں اگر روز ہی ایسا منظر ہوتا پھر، اور رات کو بھی اسی طرح اگر ستارے نظر آتے ہیں یا چاند نظر آتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے اور اندھیری سی رات ہو، شدید گھبراہٹ ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دو نعمتیں جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی، ان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، سپریڈ کر دیا، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایک اور آیت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر ہم نے سات مضبوط یعنی تہیں بنائیں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ، تمہیں پروٹیکشن دے رہا ہے، ورنہ آسمان پر اتنا کچھ ہے، اتنے ستارے سیارے، اور وہ گرتے بھی ہیں، اگر زمین اور آسمان کے درمیان حفاظت کی دیوار نہ ہوتی تو وہ ساری چیزیں آ کے ہم سے ٹکراتی اور زندگی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی۔ اب یہاں سما سے مراد وہ دور کا آسمان نہیں، اس سے مراد آسمان اور زمین کے درمیان کی بلندی کی جگہ ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ بادل، بادلوں سے پانی برسایا۔ فأخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے، کیا؟ من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقن، رزق، لکم، تمہارے لیے، یعنی پھلوں کی شکل میں تمہارے لیے رزق نکالا، تو تم کیا کرو؟ فلا تجعلوا، نہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی مد مقابل، کوئی شریک، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، بارش اللہ نے برسائی، زمین سے پھل اللہ نے نکالے، سارا رزق اللہ نے دیا، سب مانتے ہیں نا؟ کوئی مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق، سب یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سب یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہی ہے جس نے یہ سب کچھ کیا، کسی انسان نے نہیں کیا۔ تو جب یہ سارے کام اس کے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی۔ ایاک نعبدو، کیوں ایاک نعبدو؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت سے کیا کیا باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت احسان کیے، اس کے احسان سب سے زیادہ ہیں ہم پر، جن میں سے سب سے پہلا احسان ہماری تخلیق، ہم اپنے جسم کے بال بال کے لیے اپنے رب کے احسان مند ہیں۔ اگر وہ ہمارے سر پہ بال نہ اگاتا تو کوئی اور اگا نہیں سکتا، اگر وہ ہمارا ناک نہ بناتا تو کوئی اور یہاں ناک نہ لگا کے دیتا، وہ سننے کی طاقت نہ دیتا تو ہم سن نہیں سکتے، وہ پاؤں نہ دیتا تو چل نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلا احسان ہے اس کا ہم پر۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے جس زمین پر ہمیں اتارا، وہ زمین ایک بستر کی طرح ہے، جیسے بستر سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ہم کو، آرام ملتا ہے، بستر نرم ہوتا ہے، اور بستر باعث سکون ہوتا ہے، یعنی بستر پہ سوتے بھی ہیں، سکون بھی پاتے ہیں۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ آسمان کو اس نے چھت بنایا، جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، یعنی زمین و آسمان کو ہمارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز بنایا، جس میں سب سے بڑا فائدہ جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون اور خوشی، کیونکہ فرش بھی، بچھونا بھی سکون دیتا ہے اور چھت بھی سکون دیتی۔ اور کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ نے ہمارے لیے پانی اتارا ہے، اور اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے۔ پانی پی کر بھی انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، پھل کھا کر بھی کیا ملتا ہے؟ سکون، رزق پا کر سکون، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ باعث سکون، باعث راحت، باعث خوشی. یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ شکر ادا کریں، تاکہ ہم اسی کی عبادت کریں. تو پہلے کہا عبادت کرو، پھر کہا فلا تجلوا للہ اندادا، شرک نہ کرو. تب آپ دیکھیں شروع سے قرآن مجید میں ہم نے اگر پڑھے تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی، تقوی، کفر، منافقت اور عبادت، توحید اور شرک. یہ ساری چیزیں کانسیپٹ شروع میں واضح کر دیے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے علم کے بعد انکار زیادہ بڑا جرم ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کس چیز سے انکار؟ عبادت سے انکار. اب آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا کرتے ہیں؟ اقرار یا انکار. اسی رب کا کھاتے ہیں، اسی رب کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، اسی رب کے دیے ہوئے سکون سے سوتے ہیں، اسی رب کی بات نہیں مانتے. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ساری ساری زندگی اس کی عبادت کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنا انتہا درجے کی ناشکری ہے، بے وفائی ہے. سب کچھ دیا اس نے اور ہم بن گئے غیروں کے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کا نہیں بنتا تو پھر شیطان کا بن جاتا ہے، نفس کا بندہ بن جاتا ہے. لکھ لیجئے جملہ، جو بندہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا پھر وہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. نفس اور شیطان، یہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم اپنے دل کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں.
8: سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
6: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
9: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
6: Inspire FM.
10: Inspire 105.1 FM.
11: No father can give his children a better gift than good manners. Reported by Tirmidhi.
12: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
13: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
14: What if we all smiled to a total stranger, instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress, pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed, Allah will love us.
15: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
16: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
17: Allah. Bakhshish teri aankhon ki taraf dekh rahi hai. Mohsen tere darbar mein chup chap khada hai. Main Rose Gul Bazminat ke saath aapki khidmat mein hazir hota hoon. Har Jumatul Mubarak aap bhi hamare program ka hissa ban sakte hain aur apni awaaz mein hamd ya naat dusron ki samaton ki nazar kar sakte hain. To sunte rahiye Inspire FM 105.1
18: every Friday at 11 a.m.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
6: Assalamu alaikum. Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hum ne'maton ko apna haq samajhne lagte hain. فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. سو وٹ اگر ہے تو ہے, احسان بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم نے ایک شعر کہا ہے, ہربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان. لوگ اللہ کی غلامی سے بھاگے, اللہ کے بندے نہیں بننا چاہے, تو وہ نفس اور شیطان کی بندگی کی آزمائش میں پڑ گئے. پھر ان کا نفس انہیں جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے, پھر اس نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں, تھکتے ہیں تھکاتے ہیں, لیکن کہیں چین نہیں پاتے. اب دیکھیے کہ اللہ کا بندہ بننے میں نتیجہ کیا نکلتا ہے, کہ انسان کے اندر سکون آتا ہے, انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے, تقویٰ ملتا ہے نا. اللہ کی عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور جنت. اور جب انسان اس سے انکار کرتا ہے تو کس میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے ہاتھوں, نفس کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے. جب آپ اپنے دل کی ہر بات مانے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل کا اطمینان, سکون, خوشی نہیں, پریشانی, غم, دکھ, گھبراہٹ, ڈپریشن. تو اصل خوشی اللہ کی عبادت میں ہے, اللہ کا غلام بننے میں. دنیا مطلوب, مقصود, محبوب نہیں ہونی چاہیے, صرف رب ہی مطلوب, مقصود اور محبوب ہونا چاہیے. یہی عبادت کا مطلب ہے. اللہ کی عبادت کے بعد اب کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ پہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر ہو تم, فِي رَيْبٍ, کسی شک میں, مِمَّا, اس چیز کی طرف سے, نزلنا, جو نازل کی ہم نے. کون سی چیز نازل کی اللہ نے؟ قرآن مجید. اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے, علی عبدنا,